0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš
2: pjesma narodna.
3: Mujo kuje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio